LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

0: Opus.
1: Opus. Naktis su LRT Opus.
2: Take control.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

0: Raugintas agurkas yra maisto produktas. Raugintas agurkas ant stalo yra natiurmortas.
1: Natiurmortas paveikslė yra meno kūrinys.
0: Meno kūrinys knygoje fliukuliantas neįsivyščiusiam sim.

0: skintas agurkas yra maisto produktas. Raugintas agurkas ant stalo meno kūrinys. Meno kūrinys. Meno kūrinys.
1: Yra meno kūrinys.
2: LRT opus.

I'm gonna go to the hospital.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika. Muzika.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika. Muzika.

0: Šiuolaikinės penkiakovės pasaulio jaunimo elitas Kaune. Liepos 23-29 dienomis prezidento Valdo Adamkaus manieže vyks pasaulio jaunių ir jaunimo čempionatai. Kviečiame palaikyti Lietuvos rinktinę. Įėjimas į varžybas nemokamas. Daugiau informacijos pentathloncompetitions.lt. Oficialus transliuotojas lrt.lt ir LRT+.
1: Kai viskas atrodo svarbu, kultūra mums padeda suvokti, kas svarbiausia. Todėl nenuostabu, kad 8 iš 10 Lietuvos gyventojų sako, kad LRT visada supažindina su esminiais kultūros įvykiais. 2025-aisiais transliavome beveik 2000 koncertų. Išlikome tarp svarbiausių lietuviško kino remėjų. LRT Epikos auditoriją per metus paauginome trečdaliu, o LRT LT kultūra metų pabaigoje skaitomiausia kultūros rubrika Lietuvoje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų.

LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT. LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

If it's a large town or a small town, just like

0: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: Vis girdite apie pensijas. Bet ar žinote, kokios pensijos sulauksite jūs?
3: Kasdien pusė 9 vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.

0: LRT Opus. Opus.
1: Savaş Edgar'la Cemil Atasın.

Labas rytas visiems mano patiems mieliausiems, tiems, kurie nusprendė sekmadienio rytą praleisti kartu su LRT Opus. Aš esu Aivaras Dočkus, ką tik prasidėjo 3 valandas truksianti laida Savaitgalio žemėlapis. Joje labai daug tiek naujos muzikos, tiek kūrinių, kurie LRT Opus eteryje sėkmingai sukinėjasi jau kelias savaitės, kūrinių, kuriuos jau spėjate pamilti, galbūt įsimetėte ir į savo grojaraščius. Ir dar kartą prisiminsime, kaip jie skamba šiandien Savaitgalio žemėlapyje. Taip pat pakeliausime po pačias įvairiausias teritorijas, pabuvosime ir Pietų Amerikoje, ir Azijoje, ir aišku Lietuvoje, nepamiršime ir vietinės kūrybos, turėsime rubriką patikrinamo. Vakar turėjome tokią gana epinę diskusiją su keliais bičiuliais melomanais apie tai, jog daugelis muzikantų pastaruoju metu suka link nepriklausomos kūrybos. Tai reiškia, kad jie patys viską ir produsuoja, ir įrašus atlikinėja, ir savo studijas įsikuria, kai kurie netgi savo leidybinės kompanijas nusprendžia suformuoti, smarkiai rizikuoja. Taip yra todėl, kad na, nori tiesiog išsivaduoti nuo tos priklausomybės, nuo, jau ne nuo muzikos producerių, o nuo tų muzikos vadybininkų, nuo didelių kompanijų, kurios tiesiog diriguoja, kada kam reikia išleisti, jokių kūrybinių pertraukų, turi idėjų, kurias negali niekaip, kurių niekaip negali įprasminti ilgagrojose, negali išleisti trumpagrojų albumų, turi laukti. Na, žodžiu, muzikantams pabodo tokie visi žaidimėliai. Nebus lengva, mes jau matome, kad keliems muzikantams, tarp jų ir Jamesui Blake'ui, nėra kelias rožėmis klotas, išties nėra lengva pereiti prie nepriklausomo muzikos kūrybos modelio, stringa ten daugelis reikalų, bet kažkokius rezultatus parašyti turbūt galėsime, na, kad ir metų pabaigoje, nes na, bent jau gera tokia dešimtis susidaro muzikantų, muzikančių ir grupių, kurios atskilo nuo didelių leidybinių kompanijų ir bando šiame epiniame žaidime savo asmeninės jėgas. Toks yra ir Prancūzijoje susiformavęs seserų dvynių eBay duetas. Ką tik girdėjote eBay kūrinį Asset, išleistas yra ketvirtasis šio dueto studijinis albumas Offering, ir čia muzikantės seseris labai taip deklaratyviai skelbė, jog pradėjo naują kūrybinį etapą. Išleido šį albumą jų pačių įkurtoje kompanijoje eBay Records. Naomi ir Lisa Candidias atsisakė ankstesnių kūrybinių formulių ir dabar nusprendė didesnę atsakomybę dėl dainų rašymo prisimti pačioms. Rezultatas toks lengvai eksperimentinis darbas, kuriame persipina Kubos muzikinis paveldas, elektronika, R&B ir visa tai, anot seserų, kaip alternatyva arba prieš ankstesniam albumui Spelter Tivon, kuris buvo paremtas senovės Egipto tekstais. Muzikinė prasme Offering išlaiko eBay būdingą tokį daugia kalbį skambesi, melodingas harmonijas, bet seseris žymiai drąsiau leidžiasi į naujas teritorijas. Ir tai albumas toks įrodantis, kad iš tiesų atsisakius tokių ilgamečių kūrybinių atramų, galima išsaugoti savitą skambesi ir pabandyti žengti į naują drąsesnį etapą, kas dėl perklausų kol kas, na, jos neturėtų žavėti eBay, bet apie tai vėlgi sakau, bus galima paklausti, apie tai bus galima pakalbėti jau metų pabaigoje, kai mes matysime tos galutinius duomenis, kiek pasiteisino šis įsėjimas, kiek ne, galų gale ir patiems klausytojams. Reikia suprasti, kaip čia visi tie modeliai veikia. Keliaujame prie kito kūrinio į autorius. Dar vienas laisvūnas, mokslininkas, jis ne tik muzikantas, bet ir mokslininkas, Pietų Amerikos kultūrų tyrinėtojas, keliautojas El Buo, ir jūs išgirsite netrukus jo kūrinį Kairos. Britų produceris Robinas Perkinsas pasirinko slapyvardį El Buho, geriau žinomas jis būtent taip. Jis paskelbė apie naują albumą Hogar, Latino Amerikos folkloro, organišką elektroniką, dabskambėsi, aplinkos įrašus ir gamtos garsus kolekcionuojantis muzikantas šį kartą atsigrėžė šiame albume į namų savoką ir jos prasme, o viskas prasidėjo beje jo karjeroje, atradau aš El Buho prieš gerus ketverius metus. Pamenu, laidoje
patikrinom, klausėmės jo praėjusio albumo, buvau neįtikėtinai nustebęs, kaip žmogus, kuris turi tiek daug skirtingų profesijų, taip kokybiškai geba kurti muziką, o muzikos kūrybą jis pradėjo užsiminėti tiesiog iškeliavęs poklajoti moksliniais studijiniais tikslais, dar studijuodamas universitete Lotynų Amerikos istoriją, kultūrą, muziką, folklorą. Persikėlė iš pradžių gyventi į Braziliją, po to pagyveno Argentinoje, na dabar panašu, kad grįžo į Prancūziją. Prancūzijoje jis yra tarsi savo namuose, kaip sako, dabar neketina niekur judėti, pagaliau užbaigė savo klajoklišką etapą, ten dabar Prancūzijoje jo šeima. Nu, temose albumo atsispindi migracijos, priverstinė persikėlimo, klimato krizės, klausimai anot muzikanto, tai apmąstymai apie tai, ką reiškia turėti namus pasaulyje, kuriame daugybė žmonių yra priversti juos palikti ir ieškoti naujos vietos, kur galėtų jaustis savi. Labai graži mintis, kad tai albumas apie namus, kuriuos paveldime, kuriuos susikūrėme iš naujo patys ir kuriuos randame vieni kitose. Be galo gražu, poetiška. Toliau klausysimės poetiškosios grupės The XX narės, sėkmingą debiutinį albumą Mid Air išleidusios Romy kūrinio Love Who You Love. The XX žada sugrįžti ir su nauju albumu, ne tik su koncertinėmis gastrolėmis, kurios dabar pačioje savo aukščiausioje stadijoje, pačiame įkarštyje. Na, o tada mūsų grojaraštėje jūsų dėmesio į Deep House dueto Ankoj and Latch kompoziciją The Future.

0: from gig to gig.
1: Playing a live.
0: Living from gig to gig, from gig to gig, from gig to gig.
2: From Big Geek to Geek, Adžio Mone, nuostabus vokalas, nuostabios ritminės sekcijos ir vienas geriausių šių metų. Galbūt net sakyčiau man pats geriausias ir taip tiesiogiai bylojantis į sielą spoken word stilistikos albumas The Color of Lane. Poetė, atlikėja ir aktyvistė yra. Ir pristatė drąsų džiazo, solo, hip-hopo, ritmo and bluzo lydinį, kuriame poezija tampa pagrindinė pasakojimo forma. Gegužės 22-ąją pasirodęs darbas pasakoja apie susidūrimus su migracijos krizėmis, augančių nepakantumu, politiniu susipriešinimu. Pati atlikėja albumą vadina erdvė tarp lietaus lašų, vieta, kurioje gimsta vidiniai apmąstymai ir jautrus santykis su pasauliu. Lietušia tampa atsinaujinimo meilės ir gyvybės simboliu. The Color of Rain klausytoje kviečia sustoti, pažvelgti į save ir permastyti savo santykį su pasauliu, su savimi ir su visa aplinka. Naujasis albumas yra tarsi kūrybinis Adžio Mone virsmas po Grammy nominacijos sulaukusio debiutinio darbo When the Poems Do What They Do. Jei pirmasis albumas buvo toks labiau intimus poezijos vakarėlis nedidelėje kavinukėje, kurioje renkasi vietiniai menininkai, tai Color of Rain tampa epiniu manifestu, skatinančiu drąsiai kalbėti ir veikti. Įrašo muzikinį pasaulį, kurie gyvi instrumentai, juos papildo netikėti garsiniai džiaziniai sprendimai bei subtilus elektroniniai posūkiai. Netrukus išgirsite Lucilla Dusk darbą Femdom, Norvegijoje gimusi šiuo metu Niujorke. Reziduojantį, kurie atlikė ir producerė Lucilla Dusk, išleido singlą Femdom. Praėjusiais metais jis tapo vienu pirmųjų žvilgsnių jos debiutinį albumą The Angel Sent. Jis taip pat buvo praėjusiais metais išleistas garsioje leidykloje False Idols, ją įkūrė ne kas kitas, o Adrianas Topsas, kuris mums puikiai pažįstamas sceniniu pseudonimu Tricky Tricky ir pats prieš savaitę išleido puikų albumą. Lucilla Dusk muzika sunkiai telpa į vieno žanro ribas, joje susipina trip-hopas, elektronika, svajingas popmuzikos skambesys, džiazo elementai, eksperimentiniai garsovaizdžiai, na, iš karto jie pastebėjo Tricky ir aišku, kitokio paprastesnio skambesio muzikantų Tricky leidybinė kompanija False Idols paprasčiausiai nekviečia ir jų kūrybos neleidžia. Ladies gather around.

Rokiškio rajono Jūžintų kapinėse šiandien bus perlaidota 15 sovietų genocido aukų. Tiek daug laisvės kovotojų vienu metu Lietuvoje perlaidojami pirmą kartą. Aukų palaikai rasti netoli senųjų Jūžintų kapinių prie buvusios NKVD būstinės bulvėms laikyti skirtose duobėse. Aiškėjo daugiau detalių apie vakar vakare Berlyne įvykdytą išpuolį. Tyra Gardeno parke automobilis rėžėsi į Pride eitynių dalyvius. Per išpuolį žuvo vienas žmogus ir 16 buvo sužeisti. Pranešama, kad keli sužeistieji buvo subadyti peiliu. Policija teigia nustačiusi įtarimą ir vykdo jo paiešką. Pasak pareigūnų, išpuolį įvykdė 25 metų Abdulas B. Jis vadinamas islamistinės aplinkos nariu. Berlyno meras Kajus Vegneris tai vadina išpuoliu prieš laisvą ir atvirą Vokietijos visuomenę. Dėl precedento neturinčių miškų gaisrų pietvakarių Prancūzijoje šiąnakt Girondos regione evakuota dar 55 tūkstančiai žmonių. Liepsnos siaučia prie pat Bordo, ugniagesiai su kariuomenė mėgina neleisti gaisrui pasiekti miesto. Bordo meras Tomas Kazanavas sako, kad iš miesto jau evakuota apie 90 tūkstančių gyventojų. Visoje Prancūzijoje iš gaisrų paveiktų vietovių evakuota per 200 tūkstančių žmonių, pasak šalies institucijų, tai didžiausia evakuacija. Taikos sąlygomis Prancūzijos istorijoje intensyvūs gesinimo darbai tęsiasi ir Ispanijoje. Madrido regione bei Avilos regione išdegė apie 45 tūkstančiai hektarų, gaisrai siaučia vos už 14 km nuo sostinės Madrido. Per Rumuniją tekančiam Dunojui nusekus smarkiausiai per pastaruosius 30 metų daug kur ribojama laivyba, stabdomas keltų eismas, o pietrytinėje šalies teritorijoje ūkininkams apribotos galimybės laistyti ir drėkinti laukus, taip daroma, kad vandens užtektų vėsinti du Rumunijos branduolinės elektrinės reaktorius. Pasak vietos ūkininkų, sausra kenkia visoms auginamoms kultūrams, o labiausiai nukentės kukurūzų ir saulėgražų derlius. Rumunija yra viena didžiausių grūdų augintojų ir eksportuotojų Europos Sąjungoje ir įprastai parduoda 4,5% visos pasaulinės produkcijos. Prancūzijos Fontainebleau mieste planuojama įamžinti Lietuvos partizanų vado Jono Žemaičio Vytauto atminimą, ketinamam pastato, kuriame tarpukariu veikia artilerijos mokyklos karininkų bendrabutis ir kuriame gyveno Žemaitis įrengti memorialinę lentą. Dėl to jau sutarta tiek su Fontainebleau savivaldybe, tiek su pastato savininkais. Jonas Žemaitis Vytautas 1936-38 metais studijavo Fontainebleau artilerijos mokykloje. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro teigimu, jaunas Lietuvos kariuomenės leitenantas buvo vienas iš daugelio užsienio karininkų tobulinusių karinį išsilavinimą Prancūzijoje. Vaikų linijos atstovai pastebi, kad vis mažiau vaikų ir paauglių pagalbos į savanorius kreipiasi telefoniniu skambučiu. Pasak psichologės Jurgitos Smiltės Jesiulionės, pasikalbėti su linijos savanoriais jaunuoliams paprasčiau kitų būdų, susirašinėjant jos teigimu, linijos savanoriai kiekvieną dieną sulaukia maždaug 300 vaikų ir paauglių kreipimusi. Ir apie orus. Šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, antroje dienos pusėje kai kur trumpai palis, galima perkūnija, termometrų stulpeliai kils iki 24-29 laipsnių. Vakariniame pakraštyje bus 20-23 laipsniai šilumos. Šiuo metu šalyje 11 valandų ir beveik 37 minutės.

0: Šiuolaikinės penkiakovės pasaulio jaunimo elitas Kaune. Liepos 23-29 dienomis prezidento Valdo Adamkaus manieže vyks pasaulio jaunių ir jaunimo čempionatai. Kviečiame palaikyti Lietuvos rinktinę. Įėjimas į varžybas nemokamas. Daugiau informacijos pentathloncompetitions.lt. Oficialus transliuotojas lrt.lt ir LRT+.
1: Kai viskas atrodo svarbu, kultūra mums padeda suvokti, kas svarbiausia. Todėl nenuostabu, kad aš

0: iš 10 Lietuvos gyventojų sako, kad LRT visada supažindina su esminiais kultūros įvykiais. 2025-aisiais transliavome beveik 2000 koncertų. Išlikome tarp svarbiausių lietuviško kino remėjų. LRT Epikos auditoriją per metus paauginome trečdaliu, o LRT LT kultūra metų pabaigoje skaitomiausia kultūros rubrika Lietuvoje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

2021 metų pavasarį Indija išgyvenant vieną skaudžiausių COVID-19 pandemijos etapų, žymiausių šalies elektroninės muzikos kūrėjai susivienijo labdaros kompiliacijoje SOS. Visos už albumą surinktos lėšos buvo skirtos nevyriausybiniai organizacijai Hemkund Foundation, aprūpinusiai sunkios būklės pacientus degonės balionais ir kita būtinąją medicininę pagalbą. Tarp 14 iki tol neišleistų kūrinių atsidūrė ir jūsų ką tik girdėtas vienas ryškiausių Indijos elektroninės muzikos scenos vardu Ankitrix. Girdėjote jo kompoziciją teatro, jį būtent ir buvo patalpinta tame labdaros albume. Beveik 4 minučių trukmės kūrinyje atlikėjas atsisako jam įprastų progresyvaus hauso skambesių, pasineria į kinematografišką techno pasaulį. Teatro puikiai atspindi atmosferą, kompozicija, kuriama tarsi spektaklis, kuriame įtempti garsiniai sluoksniai pamažu virsta pulsuojančiu elektroniniu peizažu. Ankitrix tikrasis vardas yra Ankitas Kocheris, daugiau nei 15 metų vienas svarbiausių Indijos elektroninės muzikos ambasadorių pasaulyje. Mumbajuje gyvenantis ir kūrintis muzikantas yra pelnęs ne vieną geriausio elektroninės muzikos kūrėjo bei didžėjaus apdovanojimą tiek savo šalyje, tiek užsienyje, koncertavo visose svarbiausiose elektroninės muzikos scenose Amsterdame, Berlyne.

0: elektronikos elementus, debiutavo jis 2011 metais su mini albumu Staircase, bet platesnio pripažinimo sulaukė po 3 metų su savo ilgagru albumu Suzy Acto, o muzikos kritikai jį vadino vienu įtaigiausių tų metų elektroninės muzikos darbų. Vėliau 2017 pasirodęs albumas Arpo atskleidė švelnesnę jo kūrybos pusę, o prieš 3 metus išleistas Yulo Cramps, bene ambicingiausias jo darbas, jame girdėti ne tik elektroniką, bet ir kamerinės muzikos, džiazo bei avangardinių struktūrų atspindžiai. Vienas iš Cole Supero išskirtinumų nenora susidaryti viename žanre, jo didžėjų setuose greta techno gali skambėti ambientas, eksperimentinė muzika, folkloro motyvai, rokas. Resident Advisor yra pavadinęs į vienu originaliausių savo kartos muzikos selektorių, pats atlikėjęs nekartai yra sakęs, kad mėgsta muziką, kuri braška per siūles ir laužo jis nusistovėjusias formas. Labai įdomią kompiliaciją jis išleido praėjusiu metu rudenį. Kompiliacija, kuris suklaidino smarkiai visus ją įsigijusius melomanus ir muzikos kritikus. Vėliau muzikos kritikai šiek tiek patirinėja, kasgi ten surinkta, atskleidė, kad ne viskas tai buvo ten iš tikrųjų, kaip sakė pats Cole Supper, jis iš tikrųjų slėpė, kad visi kūriniai tai ten buvo jo parašyti ir yra jo parašyti ir įrašyti, bet savo vardu jis įmetė į tą kompiliaciją gal 4 kūrinius, o visi kiti dar kokie 5 pseudonimai. Ir taip visiems pasirodė, jog čia yra tokia, na, pilna vertė kompiliacija, kurie šiek tiek dalyvauja Cole Supper, o visi kiti yra jo tiesiog selektinti, atrinkti muzikos kūrėjai, kurie atkreipė dėmesį, maždaug čia įdomus debiutantai, verta jos užsirašyti, turbūt šipsojasi kažkur labai tyliai savo į ūsą Cole Supper, nes viskas tame albume yra jo sukurta, sutverta ir įrašyta.
1: On the weather vane, on the weather vane, on the weather vane, on the weather vane, on the weather vane, on the weather vane, on the weather vane, on the weather vane, on the weather vane, on the weather vane, on the weather vane, on the weather vane, on the weather vane, on the weather vane, on the weather vane, on the weather vane, on the weather vane, on the weather vane, on the weather vane, on the weather vane, on the weather vane, on the weather vane, on the weather vane, on the weather vane, on the weather vane, on the weather vane, on the weather vane, on the weather vane, on the weather vane, on the weather vane, on the weather vane, on the weather vane, on the weather vane, on the weather vane, on the weather vane, on the weather vane, on the weather vane, on the weather vane, on the weather vane, on the weather vane, on the weather vane, on the weather vane, on the weather vane, on the weather vane, on the weather vane, on the weather vane, on the weather vane, on the weather vane, on the weather vane, on the weather vane, on the weather vane, on the weather vane, on the weather vane, on the weather vane,

listening to

0: LRT Opus. Opus.
1: Szabad Edgala!
2: Semmi ellenőrzés.

Beveik 4 minutės po vidurdienio Lietuvoje. Ką tik girdėjote įdomaus labai projekto Helado Tropical kūrinį Sensacion. Helado Negro ir Reina Tropical pristato šį bendrą projektą Helado Tropical ir albumą Helado Tropical, taip pat pavadinta 9 kūrinių projektą, gimusi, kaip sako patys muzikantai, ne pagal iš anksto sudėliotą planą, o iš natūralaus 2 kūrėjų kūrybinio ryšio. Albumas, kuriame susilieja lotyniškos muzikos tradicijos, ambientas, elektronika, įtraukianti ritmika ir pasakojimai apie nulatinį judėjimą, kas be nutiktų, artumą bei tapatybės paieškas. Helado Negro tai amerikiečių ir ekvadoriečių kilmės muzikanto Roberto Carlos Olanges sceninis vardas. Jis daugiau nei 10 metų laikomas viena originaliausių šiuolaikinės Pietų Amerikos alternatyviosios muzikos figūrų. Savo kūryboje jungia ambient, elektroniką, indie pop, eksperimentinę muziką ir Pietų Amerikos ritmus. Jo albumai nuolatos sulaukianti palankių vertinimų tokių leidinių kaip Pitchfork, The New York Times ar NPR, o tai yra svarbiausi muzikos leidiniai, portalai ir platformos. Reina Tropical, Los Andželė gyvenančios muzikantės, prodiuserės ir gitaristės. Fabi Reina projektas, kuriai savitas skambesi, jame kombinuojami tropinė muzika, folkas, ambientas, elektronika, taip pat Pietų Amerikos muzikos tradicijos. Reina Tropical kūryboje daug dėmesio skiria gamtos, bendruomenės, kuo ir tapatybės temams, o po kūrybinės partnerės Samo Hair netekties Fabi Reina projektą tęsia viena, čia jos muzika dar asmeniškesnė ir jautresnė. Viskas prasidėjo 2024 metų birželį Šiaurės Karolinoje, kur buvo atlikėjus, surado ir suvedė bendras bičiulis. Tai, kas turėjo būti trumpa kūrybinė studijinė sesija, virto kelių dienų stovykla, vietoje griežtai paskirstytų vaidmenų muzikantai kūrė intuityviai. Vienas pridėdavo melodiją, kitas ją papildydavo ritmu ar tekstu. Pasak Helado Negro, kūrybinis procesas vyko be didesnių kliūčių, kiekviena idėja natūraliai vedė prie kitos. Vėliau albumas buvo poliruojamas skirtingose Jungtinių Amerikos valstybių miestuose, Šiaurės Karolinoje, Portlande, vidurio vakaruose. Atlikėjai nuolatos siuntė vienas kitam savo naujas idėjas, tarsi keistusi muzikiniais laiškais. Na ir iš muzikinės pusės albumas be aiškių žanrinių ribų, akustinės ir elektrinės gitaros, sintezatoriai, būgnų, ritmo mašinos, subtilė elektronika, lengvas, bet turtingas garsovaizdis. Pagrindinė albumo tema – nenuslūkstantis judėjimas. Pereikime prie kitos kompozicijos, tai bus Halima kūrinys Ups, New York'e kūrinti britų ir nigeriečių šaknų turinti atlikėją. Halima išleido praėjusių metų rugsėjį debiutinį albumą Sweet Tooth, drąsų ir jausmingą pareiškimą apie savęs atradimą, meilę, vidinės transformacijas. 11 kūrinių albume afro pop muzikos šiluma susilieja su alternatyvaus R&B, klubinės muzikos ir šiuolaikinės avangardinės pop muzikos skambesiais. Pati Halima Sweet Tooth vadina meilės laiškų, žmogiškų patirčių, grožiui ir skausmui. Albumą Halima produsavo kartu su žinomu muzikos kūrėju Mikey Freedom Hartu, kuris dirbo su Blood Orange bei Empress Off. Jo padrasnimas eksperimentuoti leido muzikantį atrasti naujų kūrybos formų, paimti į rankas gitarą, pasikliauti intuiciją ir leisti dainoms vystytis natūraliai. Artimiausiu metu išgirsite idealų Liquid Drum & Bass

Yeah, kur buvo, kur nebuvo, Butthole Surfers su kūriniu Intelligent Guy. Legendinė amerikiečių alternatyvaus roko grupė Butthole Surfers po beveik 30 metų pertraukos pagaliau išleido albumą After the Astronaut. Jis buvo įrašytas dar 1998-aisiais, bet taip ir nepasiekė klausytojų. O trečioji būsimo leidinio singlų tapo Intelligent Guy, dar kartą primenantis eksperimentinę grupės kūrybinę dvasę. Intelligent Guy sujungia psichodelinio roko, industrinės muzikos ir elektronikos elementus, skambėsi kurio Butthole Surfers garsėjo dar 9 ir 10 dešimtmečiuose. Ir jeigu po Intelligent Guy, po Jet Fighter ir po Imbuja buvo galima spėlioti, kokia kryptimi grupė buvo pasukusi po savo beveik kultinio tokio 96 metų albumo Electric Clarion, tai dabar visos tos spėlionės jau turi ir konkretų pavidalą, nes jų albumas After the Astronaut yra išleistas, jis yra... Skambantis iš tikrųjų taip, sakyčiau, tarpiškai tarp tų laikų ir tarp to, kas dabar yra madinga alternatyviojoje muzikoje, niekiek neprarastas yra aktualumas. Įdomu tai, kad leidybinė kompanija Capitol Records tada 1998 metais paskutinę akimirką to albumo atsisakė, nusprendusi, kad įrašas neturi pakankamai komercinio potencialo. Perklausęs tą albumą visiškai kitokią nuomonę, aš susidariau tokio potencialo gana novatoriško, jis turėjo būtent 1998 metais. Dabar kraustysimės į Pietų Korėją, kurioje kraustomas iš proto ne tik dėl BTS, KCI ir kitų Pietų Korėjos K-pop atlikėjų bei grupių. Čia egzistuoja ir tokia kompanija Linal, čia seniai labai egzistuoja. Ir klausysimės jos kūrinę Here Comes That Cow. Pietų Korėjos kolektyvas Linalči išleido mini albumą Here Comes That Cow. Jame tradicinį Kinijos, sako, korėtiškai 17 amžiaus pasakojimo meną Pansori jungia su psichodelinio pop muzika, alternatyvia elektronika ir hipnotizuojančiomis bosinėmis linijomis. Brainas Ino yra pavadinę šią grupę pakeitusią jo požiūrį į muziką, šokį ir į Korėją. Ir tai dar kartą įrodo, kad šiuolaikinė muzika gali tapti tiltu tarp šimtmečio senumo tradicijų bei drąsių eksperimentų. O Linalčiai išties sužibėjo labai ryškiai 2020 metais. Viso muzikinio pasaulio dėmesį patraukė daina Tiger is Coming. O dabar klausomės Here Comes That Cow.

0: Aiškėjo daugiau detalių apie vakarą vakare Berlyne įvykdytą išpuolį Tiergardeno parke. Automobilis rėžėsi praidą įtynių dalyvius. Per išpuolį žuvo vienas žmogus ir 16 buvo sužeisti. Pranešama, kad keli sužeistieji buvo subadyti peiliu. Policija teigia nustačiusi įtarimą ir vykdo jo paiešką. Pasak pareigūnų, išpuolį įvykdė 21 metų Abdulas B. Jis vadinamas islamistinės aplinkos nariu. Berlyno meras Kajus Vegneris tai vadina išpuoliu prieš laisvą ir atvirą Vokietijos visuomenę. Vakar Vokietijos sostinė Berlyne 100 tūkstančių žmonių dalyvavo kasmetinėje Kristupo gatvės dienos šventėje, kuri yra viena didžiausių Europoje Pride renginių. Dėl precedento neturinčių miškų gaisrų pietvakarių Prancūzijoje šiąnakt Girondos regione evakuota dar 55 tūkstančiai žmonių, liepsnos siaučia prie pat Bordo. Ugniagesiai su kariuomene mėgina neleisti gaisrui pasiekti miesto. Bordo meras Tomas Kazanavas sako, kad iš miesto jau evakuota apie 90 tūkstančių gyventojų. Visoje Prancūzijoje iš gaisrų paveiktų vietovių jau evakuota per 200 tūkstančių žmonių, pasak šalies institucijų. Tai didžiausia evakuacija taikos sąlygomis Prancūzijos istorijoje. Intensyvūs gesinimo darbai tęsiasi ir Ispanijoje. Madrido regione bei Avilos regione išdegė apie 45 tūkstančių hektarų. Gaisrai siaučia vos už 14 km nuo sostinės Madrido. Iš viso į Ispanijoje ir Prancūzijoje dėl gaisrų evakuota daugiau kaip 300 tūkstančių žmonių. Rusija šiąnakt balistinėmis raketomis atakavo Kyjevą, 3 žmonės buvo sužeisti. Krintančios nuolaužos sukėlė gaisrus 3 sostinės rajonuose. Dalis nuolaužų užkrito ant 18 aukštų gyvenamojo namo. Prezidentas Vladimiras Zelenskis teigia, kad Ukraina turi išsames žvalgybos ataskaitas apie Rusijos planus rudenį, o jose, pasak Zelenskio, taikos nėra. Esą Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas rengia sąlygas platesnei mobilizacijai, taip pat planuoja Šiaurės Korėjos pasikviesti dar 30 tūkstančių karių. Klaipėdoje šiandien trečioji ir paskutinė jūros šventės diena, didėjai koncertai ir renginiai jau įvyko, šiandien laukia baigiamieji šventės akcentai. Klaipėdos apskirties vyriausiojo policijos komisariato komunikacijos poskyrio vedėja Andromeda Grauslienė sako, kad šventės metu fiksuoti tik smulkus incidentai. Daug darbo neturėjo ir gelbėtojai. Klaipėdos gelbėtojų vadovas Aleksandras Sekis sako, kad rimtų incidentų nefiksuota. Valstybinės reikšmės keliuose daugėja apsaugos sistemų nuo laukinių gyvūnų, jos įrengtos kelyje nuo Vilniaus iki Panevėžio, taip pat įrenginėjimas magistralėje nuo Vilniaus iki Klaipėdos, pasak bendrovės Via Lietuva skyriaus vadovo Modesto Lukašiūno. Dėmesys šioms atkarpoms skiriamas dėl jose vykstančio intensyvaus eismo ir gana gausios gyvūnų migracijos. Šiemet apsaugos sistemas nuo gyvūnų planuojama įrengti ir kelyje nuo Kauno iki Daugpilio. Gydytojai ragina atsakingai rinktis maisto papildus ir saikingai juos vartoti. Pastaruoju metu Kauno klinikose buvo diagnozuotas kepenų nepakankamumas 4 pacientams, kurie vartojo papildus su ciberžole. Apie orus šiandien antroje dienos pusėje, kai kur trumpai palis, galima perkūnija, termometrų stulpelį kils iki 24-29 laipsnių, vakarinėme pakraštėje bus 20-23 laipsniai šilumos. Sinoptikas Paulius Starkus sako, kad po vasariškai šilto sekmadienio orai keisis. Šiuo metu šalyje 12 valandų ir lygiai 36 minutės.
1: Jūs klausotės LRT.
2: Sound a certain way, do this, do that. So long, man. I'll do this one time for you, innit? And then I'm done, back to normal, easy. Yeah, yeah, yeah. I love you till this day, hey.

0: Patikrina.
1: Alio, valio, žvelgiame ir žengiame į rubriką Patikrinam ir čia mes turėsime Britų elektroninės muzikos kūrėjo O'Flynn trečiąjį albumą Kairos. Per daugiau nei dešimtmetį trunkančią karjerą šis muzikos produceris tapo neatsiejama Jungtinės karalystės elektroninės scenos dalimi. Jo muzika grojo Fotet, Ben UFO, Jamesas Blake'as ir Bonobo. O kūriniai skambėjo tokių leidyklų kaip Ninja Tune, Silver Beer ir Blip Discs kategorijose bei kataloguose. Po kritikų palankiai įvertintų albumo Aletė ir Talija naujasis darbas žymi savotišką sugrįžimą prie kūrybinių ištakų. Pats muzikantas pasakojo, kad kurdamas Kairos sąmoningai atsigrėžė į intuityvų garsų peizažais, pavyzdžiais bei aplinkos įrašais paremtą kūrybos procesą, leidžiantį muzikai gimti iš atsitiktinių gyvenimo akimirkų. Albumo pavadinimas pasiskolintas iš senovės graikų kalbos žodžio kairos, leiškiančio ypatingą ar lemtingą akimirką, momentą, kai laikas tampa svarbesnis už to laiko matavimą. Ši idėja puikiai atspindi ir patį albumą tapusi svarbiu O'Flynn kūrybinio kelio etapu po keliarių metų bendradarbiavimo su kitais atlikėjais bei intensyvaus koncertavimo žengia tokia labiau solinė linija. O'Flynn Kairos gimė iš kelionių įspūdžių, atsitiktinai išfiksuotų garsų ir kasdienių susitikimų, pasako O'Flynn, albumai jam visuomet tampa savotiškais gyvenimo momentų atspindžiais, juose atsispindi tiek šeimos susibūrimai, tiek koncertinių kelionių metu sutikti žmonės ar trumpalaikiai pokalbiai gatvėje. Būtent šios patirtys ir tampa kūrybinė medžiaga naujoms kompozicijoms 15 kūrinių albume atlikėjas. Laisvai migruoja tarp house'o, alternatyviosios elektronikos, šokių muzikos, ambiento ir pasaulio muzikos inspiracijų. Aplinkos įrašai, kruopščiai atrinkti samplai, organiškos ritminės struktūros leidžia kiekvienam kūriniui sukurti savitą pasaulį, albumo visumą vienyje intuityvus ir nevaržomas kūrybos procesas. Klausomės kompozicijų Fara, Kelsija ir Sekete.

0: Rugpjūčio 23 dieną Vilniuje velomaratonas. Važiavimai vaikams, mėgėjams, sportininkams ir pramogos visai šeimai. Registracija velomaratonas.lt.
1: Kai miestas tampa scena, nuo cirko 6 metrų aukštyje iki pasirodymų banko skliautose ar gamyklų kiemuose. Rugpjūčio 1-9 dienomis festivalis Contempo. Daugiau nei 40 pasirodymų Kaune. Provokuojanti, gyva ir visiškai nenuspėjama patirtis. Programa contempofestival.lt. Informuoja LRT.
2: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.

Gambia, tiens. Gambia, Gambia, Gambia, yeah.

Seamless, eh? We go.

0: Agambiak.
1: Kaip suprantu, iš kelių asmeninių žinučių man parašytų jums visai prie širdies ir prie ausies, o Flynn naujausias albumas Kairos ir tie afrikietiški motyvai, tai paklausykime dar poros kompozicijų iš albumo, trumputėlės dainelės, pirmoji Srekė, kito antroji yra Ašiko.

Kaip jau įprasta ir kaip jau supratote, trečiojo savaitgalio žemėlapio valandą mes pradėjome kūrinių iš šios savaitės LRT Opus albumo ir tai yra Knee Archives darbas Get Me Down, įrašytas kartu su Georgia Smith, su puikiai jums nebejoju pažįstama Britų Neo Soul R&B kūrėja bei atlikėja. Get Me Down daina viena tokių švelniausių yra šiame albume, o albumas pavadintas Emotional Junglist, tai yra Knee Archives antrasis studijinis darbas, greiti breakbeat ritmai, gilios bosnės linijos, ekspresyvios melodijos, čia tampa priemonė kalbėti apie meilę, vienatvę, savęs pažinimą, albumo simboliu neatsitiktinai pasirinkta kriauklė, tvirta išorėje, tačiau slepinti viduje, susiformavusi aštrų perlą. Atspindi pagrindinį įrašo mintį apie augimą ir stiprybę gimstančią iš skausmingų skirybinių patirčių. Su Emotional Junglist Knee Archives dar labiau nutolsta nuo tradicinio drum'n'bass'o formato ir pristato vieną drąsiausių šių metų britų alternatyviosios muzikos albumų. Vientisas darbas, kuriame jungle muzika susitinka su indie pop, su elektronika, o asmeninė istorija virsta universaliu pasakojimu apie meilę, praradimą ir gebėjimą judėti toliau į priekį. Britų prodiuserė, dainininkė ir didžėja Knee Archives šiame albume išties žengia ryškų kūrybinį žingsnį pirmin, išplėsdama drum and bass ir jungle muzikos ribas. Gitaros čia taip pat nemažą vaidmenį atlieka, atsiranda nemažai ir soul muzikos, asmeniški tekstai apie meilę ir išdavystę. Per pastaruosius kelerius metus Knee Archives tapo vienu ryškiausių naujosios jungle bangos vardų, koncertavo prieš Beyoncé pasirodymus Londone, Skrillex kvietimu dalyvavo dainų rašymo sesijose Rihannai, o jos kūrybą palaikė tokios drum and bass legendos kaip Goldie, DJ Dai ir Randall. Vis tiek ji išliko ištikima jungle kultūrai ir savo kūrybinę viziją šiame albume plėtojo neatsisakydama šio žanro identiteto. Na ir aišku, svarbių kūrybinių pokyčių tapo sprendimas prie albumo įrašų pasikviesti ir Samfą, ir tą pačią George Smith, o taip pat ir muzikos prodiuserį Jamesą Fordą. Toliau klausysimės Horror Vacui kūrinio Shadow Sanctuary, Italijos post-punk ir death rock senos veteranai Horror Vacui rugpjūčio 7-ąją išleis naują albumą Shadow Sanctuary, tai pirmasis grupės darbas, kuris bus išleistas Kanados alternatyviosios muzikos leidyklos Artifact Records. Jame kolektyvas iš Bolonijos tyrinėja šviesos ir tamsos, matomumo ir autentiškumo priešpriešas šiuolaikiniame pasaulyje. Anot grupės narių, albumas gimė kaip apmąstymas apie nuolatinio viešumo epochą, kurioje vis sunkiau išsaugoti asmeninę tapatybę ir pogrindinės kultūros erdvių autentiškumą. Pasak grupės, pernelyg didelis matomumas neretai tampa prasmės praradimo priežastimi. Albumas balansuoja tarp tokių psichologinių, asmeninių temų ir kultūrinių, socialinių dialogų bei konfliktų, kalbėdamas apie tapatybę, vienatvę, meilę, netektį ir atsparumą visiems šiems šio laukinio chaotiško pasaulio procesams. Šio laiko linijoje mes klausysimės amerikiečių indie roko grupės Deep Sea Diver dainos Billboard Hot taip pat, o ją pakeis chameleoniškojo australų multiinstrumentalisto Skeleton kompozicija Row. Labai rekomenduoju Skeleton, kas jau nežinote, turėtų jo kūrybą tikrai sužavėti ir įtraukti.

Kartais būna taip, jog labai atitinka albumas, jo išleidimo data, būtent to albumo skambės ir turbūt negalėjo būti geresnio laiko išleisti naujam albumui Nikai Gangai kaip vasara, kaip Liepos. Mėno būtent šią Liepą ir pasirodė Nikos Gangos albumas Kilimas. Vėlgi turbūt gali būti tokia ir dviprasmiška, ar ne, traktuotė šio pavadinimo ir Kilimas, ir Kilimas. Penkerius metus Lietuvos alternatyviausios muzikos scenoje augusi ir savitas skambėsi nuosekliai formavusi Neo Soul alternatyvaus R&B, pop ir jazz elementus savo kūryboje jungianti grupė Nika Ganga. Iš tiesų 2023 metais ryškiai išsiveržė į Lietuvos alternatyviosios muzikos padangę debiutinį albumų Cyclone. Ir buvo aišku, kad tai yra kolektyvas, kuris nuo pat pirmųjų žingsnių sąmoningai vengė vieno žanro rėmų, vietoje to kuria daugia sluoksnį atmosferišką ir emocinį gilį išsaugančią muziką. Girdėjote kūrinį iš antrojo būtent albumo Kilimas ir tas kūrinys pavadintas yra Aš tavo pusėje. Tame kūrinyje viskas ir susilieja, dėl ko mes ir mėgstame Nika Gangą. Kilimas žymi dar vieną not muzikantų kūrybinį etapą, dar labiau išplečia garsinę paletę, čia daugiau erdvės, dinamikos ir konceptualaus pasakojimo, o albumas tekstuose kalba apie augimą, vidinius pokyčius, virsmą, gebėjimą pažvelgti į save iš naujos perspektyvos. Nika Ganga taip pat aktyviai dirba su kitais Lietuvos scenos kūrėjais. Keletą tokių įdomių įsimintinų kolaboracijų, kaip tik galima išgirsti ir naujajame albume. Grupės nariai įdomiai kalbėjo apie šį albumą, sakė, galbūt albumas taip vadinasi todėl, kad visada norisi būti kuo arčiau dangaus ir ant kilimo, žinoma. Kito kūrinio autoriams norisi būti arčiau eksperimentų ir šiek tiek keisti, ir netgi ne šiek tiek, o kartais radikaliai keisti lietuviško hip-hopo išvaizdą ir jiems tai ko puikiausiai pavyksta. Klausysimės projekto 4 ryto kūrinio Diena iš naujo, įrašytas jis kartu su žinomais reperiais Erke bei Viperiu. O 4 ryto yra Lietuvos low-fi hip-hop ir elektroninės muzikos projektas, to projekto ašis, epicentras ir kūrėjas yra didžėjus Marijus Kazlauskas. Jo kūryba dažnai pasižymi tokiu lėtesniu tempu, atmosferiniu kinematografišku skambesiu ir bendrais darbais su įvairiais hip-hop atlikėjais. Naujausias 4 ryto albumas Tirpsta pasirodė gegužės 15-ąją.

Rumunijos kariuomenės naikintuvai jau trečią dieną iš eilės numušė jos oro erdvę pažeidusi droną, šį kartą tai padaryta virš Juodosios jūros. Dėl besikartojančių incidentų Rumunijos prezidentas apkaltino Rusiją. Jau nustatyta, kad penktadienį numuštas dronas buvo Shahed modelio, kurį Rusija naudoja kare prieš Ukrainą. Vakar ir šiandien numuštų dronų tyrimai dar tęsiami prasidėjus karui Ukrainoje, koviniai dronai nekartą pažeidė Rumunijos oro erdvę. Gegužė dronas rėžėsi į daugiabutį Galacijo mieste.

Per incidentą buvo sužeisti du žmonės. Rusija šiąnakt balistinėmis raketomis atakavo Kijevą, trys žmonės buvo sužeisti. Krintančios nuolaužos sukėlė gaisrus trijose sostinės rajonuose. Ukraina praneša šiąnakt numušusi 5 Rusijos raketas ir 104 dronus. Prezidentas Vladimiras Zelenskis teigia turintis išsames žvalgybos ataskaitas apie Rusijos planus rudenį ir juose, pasak Zelenskio, taikos nėra. Esą Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas rengia sąlygas platesnei mobilizacijai, taip pat planuoja iš Šiaurės Korejos pasikviesti dar 30 tūkstančių karių. Į žemės drebėjimų nuniokotos Venezuelos grįžusių Lietuvos medikų komandos vadovės sako, kad tarp griuvėsių dirbę specialistai ne tik pagerino savo krizių valdymo įgūdžius, bet ir išmoko dirbti nepatogiomis sąlygomis. Gretos Beinaravičiūtės teigimu, esant sudėtingai geopolitiniai situacijai, tokia patirtis yra labai svarbi. Aiškėjo daugiau detalių apie vakar vakare Berlyne įvykdytą išpolį ir Gardino parke mikroautobusas rėžėsi į Pride eitynių dalyvius. Per išpolį žuvo vienas žmogus ir 16 buvo sužeisti, 3 nukentėjusiųjų būklė sunki. Pranešama, kad keli sužeistieji buvo subadyti peiliu. Policija teigia nustačiusi įtarimą ir vykdo jo paiešką. Pasak pareigūnų, išpolį įvykdė 21 metų Abdulas B. Jis vadinamas islamistinės aplinkos nariu. Išpolio motyvai kol kas nežinomi. Valstybinės reikšmės keliuose daugėja apsaugos sistemų nuo laukinių gyvūnų, jos įrengtos kelyje nuo Vilniaus iki Panevėžio, taip pat įrenginėjamos magistralėje nuo Vilniaus iki Klaipėdos. Pasak bendrovės Via Lietuva skyriaus vadovo Modesto Lukošiūno, dėmesys šioms atkarpoms skiriamas dėl juose vykstančio intensyvaus eismo ir gana gausios gyvūnų migracijos. Šiemet apsaugos sistemas nuo gyvūnų planuojama įrengti ir kelyje nuo Kauno iki Daugpilio. Apie orus šiandien bus nepastoviai debesuota, antroje dienos pusėje, kai kur trumpai palis, galima per kūniją termometrų stulpeliai kils iki 24-29 laipsnių. Vakariniame pakraštyje bus 20-23 laipsniai šilumos, artimiausią naktį didesnėje šalies dalyje trumpai palis. Kai kur su per kūniją termometrai rodys 13-18 laipsnių šilumos. Pirmadienį bus nepastoviai debesuota, daug kur numatomi trumpi lietų su per kūnija, kai kur lis smarkiai, galima kruša, pūsgusingas, nepastovios krypties vėjas. Oro temperatūra svyruos nuo 22 iki 27, vakariniuose rajonuose bus apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Lietuvoje 13 valandų ir 35 minutės.

0: bendradarbystėje Epica, nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.

Visur, kur tik įmanoma, dabar yra Folė Niujorke. Girdėjote jo kūrinį Spiritual, įrašytą kartu su Ghost Culture. Visai neseniai su savo grupe Pigeon išleido jis tokios psichodelinės poproko muzikos albumą. Folė Niujorke vienas įdomiausių šiuolaikinių vakarų Afrikos muzikos kūrėjų, gebantis sujungti tradicinę Gvinėjos muziką su šiuolaikinė elektronika. Afrofolkų, eksperimentinė pop muzika, kelerius metus jis gyveno klajoklišką muzikanto gyvenimą, kartu su muzikantų trupe yra keliavęs po Senegalą, Gambiją, Bisau, Gvinėją, grodamas už maistą ar nedidelį atlygį. Per tą laikotarpį išmoko daugybės vakarų Afrikos muzikinių tradicijų, dainuoti skirtingomis kalbomis, dainuoja net 8 kalbomis šiuo metu, ir daugelis tų kalbų yra tokios tarmybės Afrikos viso regiono ir žemyno. Vienas išskirtiniausių jo kūrybos bruožų – tradicinių instrumentų naudojimas. Folė Niujorke išmoko groti ir tristygių vakarų Afrikos instrumentų bolon, jis išmoko groti gongomo, Gvinės nykštukiniu fortepijonu, arba kuris vadinasi nykščio pianinu, tradiciniais įdomiais mušamaisiais instrumentais, pavyzdžiui, kasi. Na ir keliaudamas paskui savo gyvenimo meilę britų fotografiją Charlotte Player, jis persikėlė gyventi Jungtinę karalystę. Būtent čia ir prasidėjo jo muzikinė karjera, dirbo jis prie skirtingų muzikos stilių albumų įrašų, susipažino su garsiais muzikos kūrėjais bei atlikėjais kaip Barry Can Swim, Joe Goddard, iš Hot Chip, Alabaster The Plum, pabuvojo jų albumuose praeisiais metais ir pats savo solinį pirmąjį albumą išleido. Netrukus klausysimės Aruproj kūrinio Rebulelė, toks lietuviškas pavadinimas, ar ne, šiek tiek šiuo metu vienas tokių įdomesnių Londono šokių muzikos scenos atstovų yra Arupas Rojus. Vasario 2-ąją jis išleido mini albumą Rebulelė, būtent iš albumo ir yra kūrinys, kurį netrukus jūs ir išgirsite. Jo muzikinis pasaulis išties neapsiriboja vien jo mėgstama dievinama hauso muzika. Savo kūryboje ir didžėjų setuose laisvai keliauja tarp afrikietiškojo disko, džiazo, funko, UK garage ir elektroninės šokių muzikos. Niekur savęs nestabdo ir jo yra, kaip pats sakė, labai plati muzikinė pasaulėžiūra, ir viena iš jo užduočių, viena iš jo misijų yra suvienyti skirtingas muzikinės kultūras ir skirtingus muzikos pasaulius, tolimus muzikos pasaulius, nepanašius vieną į kitą paversti vienti su šio laikiškų skambesiu. Dar šią valandą mes būtinai pasiklausysime ir Muse kūrinio The Sickness in You and I, kūrinys iš naujojo Muse albumo, kuris daugybę prieštaringų reakcijų sulaukė. Vieniems tai beveik šedevras, beveik roko opera, kitiems tai toks kopiketiškas albumas, kuriame Muse kopijuoja viską, ką tik netingi, nuo Queen'ų iki Kino. Čia nuomonių gali būti įvairių, bet albumas sėkmingas, albumas vėlgi pateko į svarbiausius populiariausių albumų sąrašus, pirmiausia Jungtinėje karalystėje. Klausomas šis albumas ir Lietuvoje, pažįstu kelis melomanus, kurie tiesiog dievina Muse skambesi ir visiškai numoja ranka į tai, kad viskas kažkur girdėta, viskas kažkur pažįstama. Na, aš pats prisipažinsiu, kad neturiu kažkokios labai aiškios nuomonės, man Muse patinka tiesiog karts nuo karto kokį koncertą pasižiūrėti, jeigu netyčia kažkoks bičiulis užrodo, tai ir neprašau perjungti už tai koncertuose. Ir vokalinis diapazonas grupės lyderio pasireiškia visais įmanomais standartais ir nestandartais, ir koncertuose išties man Muse yra stipresnis kolektyvas negu albuminiuose įrašuose. Aš pas jūs dar sugrįšiu šį vakarą, šį sekmadienį, būtinai įsijunkite nuo 8 valandos vakaro Sintetinę dangą, ir šiame epizode tikrai gausybė didelių vardų, stambiausio kalibro premjerų. Galbūt galiu ir šiek tiek paspoilinti, kad Boy Harsher štai ėmė ir paskelbė apie savo naujo albumą, perėjo į kitą leidybinę kompaniją, ir manau, kad daugelio jūsų labai laukiamas yra Boy Harsher sugrįžimas po 4 metų kūrybinės pertraukos.
O pasibaigus savaitgalio žemėlapį nuo 14 valandos pietų musonas, nuo 15 valandos su savaitės atspindžiai su Greta Ona Antanavičiūtė, pirmosios 2 valandos savaitės grojamiausių užsienio kūrinių, na, o trečioje valandoje jūsų laukia šios savaitės grojamiausi lietuviški kūriniai. Klausykit ir likit su LRT Opus. Gero jums visiems sekmadienio.

0: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

Klausytės LRT opus.

Sveiki visi, kas ką tik prisijungėte prie LRT Opus laidos savaitės atspindžiai. 15 valanda, 3 minutės, čia Greta ir aš labai džiaugiuosi galėdama šį paskutinį Liepos sekmadienį pradėti kartu su jumis. Iškvėpkime visą savaitės nuovargį ir pabūkime kartu su savaitės grojamiausiais užsienio ir lietuviškais kūriniais. Startuojame nuo Opuso užsienio grojamiausių. Alevija yra atlikėja ne šiaip kurianti muziką, ji neša visą savo kilmę. Geografija, istorija ant pečių, gimusi Saudo Arabijoje, augusi Sudane, vėliau persikėlusi į Londoną. Jos kūryboje viskas susilieja į vieną didelį kultūrinį srautą. MacTube, tai singlas iš jos debiutinio albumo Zero, sunkus dancehall, kurį pasauliniai premjerai iškart čiupo BBC radijas. Pati Alevija pasakojo, kad šį kūrinį studijoje sukūrė intuityviai, pasidavusi jausmui. Ir čia gražiai susišaukė su Alevija prodiuseris Obeka, kilęs nuo Bermudų krantų, bet Manchesterio underground'e kūrintis Obeka Liepos pradžioje išleido savo albumą A World No More remixų rinkinio. Jame slepiasi šis laukinis Helviox and Obeka Ghetto VIP variantas. Čia susiduria kapotas pietų Afrikos

ritmas, Karibų salų perkusija ir amerikiečio Big Draco vokalas. O Beka šį specialų remiksą sudėliojo kartu su prodiuseriu Helviox, išardė originalę versiją ir pavertė ją tikru sound system. Šita muzika sukurta tam, kad išbandytų kolonėlių stiprumą. Tai neprošal ir būtų jums pasitikrinti kolonėlių stiprumą. Obeka Ready for the Soundman su Big Draco, Helviox and Obeka Ghetto VIP.

unikalus reiškinys. Septynetas iš pietų Korėjos Soulo. Jie sujungė pansori, tradicinį korėjietišką dainavimą su psichodeliniu funk pop roku. Grupės lyderis bosistas Jang Yong-ju yra vienas svarbiausių pietų Korėjos kino kompozitorių. Here Comes That Crow, jų naujojo mini albumo titulinis kūrinys, daina paremta senovinė istorija apie karo vadą Cao Cao ir lemtingą mūšį. Čia nėra jokių gitarų, tik du kieti būgnai, bosai, būgnai ir keturi vokalistai, kurie tradicinės 17 amžiaus korėjiečių istorijas paverčia į kai ką, kas visiškai išmuša iš vėžių. Skamba taip keistai, linksmai ir kartu galingai. Editors, britų post-punk indie roko senbuviai atsigrėžė į gitarinę muziką. The Rush, pirmasis singlas iš šių metinio albumo Surface Echo and Sound, kuris pasirodė spalio 30 dieną. Po elektronikos kūrybos ir trijų albumų kurtų studijoje grįžo prie pradmenų. Visi penki susirinko į repeticijų kambarį, kur vokalistas Tom Smith atsinešė akustinės dainų užuomazgas, o grupė jas išaugino iki ką šilto ir gyvo. The Rush daina apie dviejų žmonių pokalbį ir tą paprastą žmogišką prieglobstį, kurį randi kituose. Editors vasarą leidosi į didelį europinį turą, o tuo pačiu jie leidžiasi ir į opuso eterį. Editors.

0: Lietuvoje 15 valandų 29 minutės. Jūsų dėmesio į žinios. Aiškėja naujų detalių apie vakar vakare Berlyne surengto išpuolio vykdytoje. Vokietijos žiniasklaida skelbė, kad įtariamasis buvo puikiai žinomas saugumo tarnyboms. Prieš kelis mėnesius Berlyno teismas 21 metų Abdulai B. skyrė 1 metų ir 10 mėnesių laisvės atėmimo bausmę. Jis nuteistas už sunkaus valstybei pavojingo smurtinio nusikaltimo rengimą. Šis kaltinimas apima ir teroristinių išpuolių planavimą. Tačiau į kalėjimą teistasis nesėdo. Jis stebėjo policiją ir klausėsi jo telefono pokalbių. Vakar vėlai vakare Berlyno centre prie Brandenburgo vartų Abdulas B. mikroautobusu taranavo LGBT plus bendruomenės eiseną. Paskui sprukdamas peiliu puolė žmonės. Atakos metu vienas žmogus žuvo ir 16 buvo sužeisti. 3 nukentėjusiųjų būklė sunki. Užpuoliko paieška tęsiama. Rumunijos kariuomenės naikintuvai jau 3 dieną iš eilės numušė jos oro erdvę pažeidusi droną. Šį kartą tai padaryta virš Juodosios jūros. Dėl besikartojančių incidentų Rumunijos prezidentas apkaltino Rusiją. Jau nustatyta, kad penktadienį numuštas dronas buvo Shahed modelio, kurį Rusija naudoja kare prieš Ukrainą. Vakar ir šiandien numuštų dronų tyrimai dar tęsiami. Per pastarąją parą Rusijos atakos Ukrainoje nusinešė mažiausiai 8 civilių gyvybės. Dar 58 žmonės buvo sužeisti. Rusija šią naktį paleido 7 balistines raketas ir beveik 140 dronų. Dniepropetrovske žuvo 2 žmonės ir dar 4 buvo sužeisti. Charkive dronas pataikė į privatų namą. Žuvo 1 žmogus ir dar 9 buvo sužeisti. Aukų būta ir Chersono, ir Zaporižios srityse. Kyjive per smūgį daugiabučiui kilo gaisras. Sužeisti 3 žmonės. Kryvyj Riho mieste pataikyta į prekybos centrą. Kilęs gaisras apėmė 16 tūkstančių kvadratinių metrų plotą. Rokiškio rajone Jūžintų kapinėse šiuo metu vyksta iškilminga 15 sovietų genocido aukų perlaidojimo ceremonija. Tiek daug laisvės kovotojų vienu metu Lietuvoje perlaidojami pirmą kartą. Aukų palaikai rasti netoli senųjų Jūžintų kapinių prie buvusios NKVD būstinės, bulvėms laikyti skirtuose duobėse. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro paieškų ir identifikavimo skyriaus vedėjas Rimantas Zagreckas iškilmingą perlaidojimo ceremoniją vadina gyvosios istorijos pavyzdžių. Vaikų linijos atstovai pastebi, kad vis mažiau vaikų ir paauglių pagalbos į savanorius kreipiasi telefoniniu skambučiu. Pasak psichologės Jurgitos Smiltės Jasiulionės, pasikalbėti su linijos savanoriais jaunuoliams paprasčiau kitu būdu – susirašinėjant. Jos teigimu, linijos savanoriai kiekvieną dieną sulaukia maždaug 300 vaikų ir paauglių kreipimusi. Orų pranešimai. Popietė vietomis oras gali įkaisti ir iki 29 laipsnių, tačiau nuo rytojaus žadamos permainos. Artimiausią naktį didesnėje šalies dalyje trumpai palis, kai kur su perkūnija. Termometrai rodys nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Pirmadienį bus nepastoviai debesuota. Daug kur numatomi trumpi lietus su perkūnija, kai kur lis smarkiai. Galima kruša. Pūs gūsingas nepastovios krypties vėjas. Oro temperatūra svyruos nuo 22 iki 27, vakariniuose rajonuose bus apie 20 laipsnių šilumos.
1: UHB Group 3-3 Challenge krepšinio turnyrai rūpjūčio 2 dieną Trakose ir rugsėjo 12-13 dienomis Kaune. Daugiau informacijos UHB Group 3-3 Challenge LT.

0: Generalinis renginio rėmėjas UHB Group.
1: Kai viskas atrodo svarbu, kultūra mums padeda suvokti, kas svarbiausia. Todėl nenuostabu, kad 8 iš 10 Lietuvos gyventojų sako, kad LRT visada supažindina su esminiais kultūros įvykiais. 2025-aisiais transliavome beveik 2000 koncertų. Išlikome tarp svarbiausių lietuviško kino rėmėjų. LRT Epikos auditoriją per metus paauginome trečdaliu, o LRT LT kultūra metų pabaigoje skaitomiausia kultūros rubrika Lietuvoje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

Dvi sesės, Juliana ir Josephine Hopkins, seniškai pasivadinusios Disgusting Sisters, išvertus bjaurios sesės, visai jos nėra bjaurios, priešingai labai labai žavios mergaičiukės, savo muzikoje naudoja truputį grotesko, truputį humoro ir daug charizmos. Sorry Mister, kurį išklausėme, pranašauja jų debiutinį rudens albumą Skin and Blisters. Sorry Mister, pankiškai ironiškas, elektro indie pop, apie nepageidaujamą dėmesį. Jų gyvuose pasirodymuose ši daina dažnai grojama greitesniu tempu nei studijoje. Tai daroma specialiai, kad daina skambėtų labiau kaip pareiškimas. Dabar į studiją įsiverš Gurriers, Airijos punk roko sensacija. Jie yra vieni iš tų naujos kartos gitarinės muzikos veikėjų, energizuojantis dance punk singlas Party Lines, vakarėlio linijos, yra iš antrojo albumo Nobody's Coming to Save You. Išleidimo data rugsėjo 25 diena. Daina gimė stebint karo įvykius Sudane, intensyvus vokalas, įtemptos piktos gitarinės.

0: gitaros varantį ritmiką. Garriers šiuo metu skraido po festivalius, ruošiasi trečiam vizitui į Ameriką ir sold out turus. Jie yra ant bangos ir ta banga tik kyla. Garriers, Party Lines.
1: You don't go to poor countries to make money.

LRT Opus. Opus. Savaitės atspindžiai.

Kągi, įsivažiuojame į antrą laidos savaitės atspindžiai valandą ir metas paliesti temą LRT Opus savaitės albumas. Jei dar neteko susipažinti, tuoj pat supažindinsiu, kas juo tapo ir ištisas dienas skambėjo eteryje. Nia Archives mergina, kuri pati kuria ritmus, pati rašo dainas ir pati jas atlieka, šiandien diktuoja madas visai Britanijos elektroninės muzikos scenai. Jos šviežiausias albumas Emotional Junglist, emocionalus džunglistas. Nors albumas nemažai maišosi su kitais stiliais, tikri jungle fanai bent jau tikrai pasimėgaus. Feelings Go Numb pirmasis kūrinys, durys į albumą, kur žemi dažniai tiesiog daužo. Parašytas su James Ford, kuris dirbo su Arctic Monkeys, Blur, Ethan P. Flynn ir Livy Frank, tai labai aukšto lygio kūrėjų komanda. Čia jie sukūrė tikrą žaismą su Jungle. Ji viską parašė per praėjusius metus, albumas toks pilnas kontrastų, atrodo, kad tą savo jungle, alt jungle, ji nušlifavo iki tobulumo. Ji sako, kad jos emocijos čia tiesiog verda ir šis albumas puikiai tai perteikia. Nuo studentės, kuri pati finansavo savo pirmą singlą, iki pirmosios junglistės istorijoje nominuotos trims Britams, kas yra lygiai gretu Grammy, ir Mercury Prize, taip pat iškilus apdovanojimas. Nuo 97 metų ji buvo pirmoji būtent džunglistė nominuota tokiems apdovanojimams. Tai reiškia, kad ji faktiškai atgaivino žandrą, kuris ilgai buvo laikomas undergroundiniu. Emotional Junglist yra konceptualus albumas apie santykių žlugimą. Toliau bus Vince Staple. Jis nusisuko nuo įprastų hip-hopo taisyklių ir sulieja repą su funko, indie roko ir punk roko gyvais instrumentais. Suma sumarum, gaivus kūrinys. Cotton. Vince Staples. Cotton.

Ką tik grojo amerikiečių roko grupė Alabama Shakes. Juos stebiu nuo pat jų antrojo studijinio albumo Sound and Color, skaičiuojant beveik prieš 11 metų. Grupė tarsi atgimė naujai sudėčiai ir dabar veikia kaip trijo. Po daugiau nei dešimtmečio atsitraukimo grįžo su naujais singlais, vedančiais į albumą I Must Be Dreaming, kurio dar reikės plokėti iki rugpjūčio 28 dienos. Sugrotas kūrinys I Feel Hope Coming, kur akustika, rokas ir galingas Brittany Howard vokalas susiveda į gražią visumą. Gitaristas Heath Fogg pasakojo, kad kūrinys gimė iš gryno džiaugsmo, grojant kartu. O vokalistė Brittany akcentuoja jauną kartą, kuri nepaisant supančių aplinkybių vis tiek sako: aš jaučiu viltį. Nepriklausomos muzikos ikonos Phoebe Bridgers solo singlas Lost Boys, išleistas birželio pabaigoje, iškart sukėlė didelį sujudimą. Kūrinys yra iš jos albumo Lost Weekend, kuris žada pasirodyti rugpjūčio 14 dieną. Pirmas solo albumas po 6 metų pertraukos. Per šią ilgą 6 metų pertrauką atlikėja nesėdėjo sudėjus rankų, ne. Jie aktyviai koncertavo, bendradarbiavo su kitais žinomais atlikėjais, bei su savo grupe Boy Genius prieš 2 metus pelnė net 4 Grammy apdovanojimus. Daina Lost Boys skamba kaip toks indie roko paradas su trimitais. Daina sukasi apie vadinamąjį Peterio Peno sindromą. Lost Boys idėja apie tuos, kurie niekada neužaugo, niekada negrįžta namo, ir ji pati save mato tarp jų. Phoebe Bridgers, Lost Boys.

Lietuvoje 16 valandų 31 minutė. Eteryje žinios. Vokietijos vidaus reikalų ministras vakar įvykdytą išpuolį Berlyne pavadino islamistų teroro išpuoliu. Įtariamo užpuoliko paieška tęsiama. Vakar vėlai vakare Berlyno centre prie Brandenburgo vartų mikroautobusas rėžėsi LGBT plus bendruomenės eiseną. Paskui sprukdamas užpuolikas peiliu puolė žmonės. Per ataką vienas žmogus žuvo ir dar 29 buvo sužeisti. Trijų nukentėjusių būklė sunki. Policijos teigimu išpuolį vykdė 21 metų Abdulas B. Teigiama, kad jis turi ryšių su radikaliuoju islamu ir gegužę buvo paleistas iš kalinimo įstaigos. Berlyno policijos atstovas Fiorenas Natas sako, kad bus aiškinamasi, kaip užpuolikui pavyko prasmukti pro policijos užkardas. Pietvakarių Prancūzijoje toliau plinta miškų gaisrai. Ugnegesiai stengiasi, kad liepsnos nepasiektų Bordo miesto. Šį rytą ugnis buvo maždaug už 20 km nuo miesto. Iš Bordo ir aplinkinių gyvenviečių šiąnakt evakuota dar apie 55 tūkstančiai žmonių. Premjeras Sebastianas Lecornu sako, kad nesitikima, jog artimiausių metų pavyktų gaisrą užgesinti. Žirondos regione dirba 1,5 tūkstančio karių ir per 2 tūkstančius ugnis. Žirondos regiono ugnegesių departamento vadas Markas Vermiulenas sako, kad pirmą kartą istorijoje užfiksuotas gaisrinis liūtinis debesis. Paprastai tokie reiškiniai formuojasi po ugnikalnių išsiveržimų. Intensyvus gesinimo darbai tęsiasi ir Ispanijoje. Naujas židinys įsiplieskė netoli Valencijos miesto. Ten evakuota 15 tūkstančių žmonių. Jau anksčiau Ispanija evakavo 10 tūkstančių gyventojų iš sostinės Madrido apylinkių. Ispanijos premjeras perspėja, kad kovoje su miškų gaisrais laukia sunkios valandos. Rokiškio rajone Jūžintų kapinėse perlaidota 15 sovietų genocido aukų. Tiek daug laisvės kovotojų vienu metu Lietuvoje perlaidojami pirmą kartą. Aukų palaikai rasti netoli senųjų Jūžintų kapinių, prie buvusios NKVD būstinės, bulvėms laikyti skirtose duobėse. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro paieškų ir identifikavimo skyriaus vedėjas Rimantas Zagreckas iškilmingą perlaidumo ceremoniją vadina gyvosios istorijos pavyzdžių. Orų pranešimai. Popietė vietomis oras gali įkaisti ir iki 29, tačiau nuo rytojaus žadamos permainos. Artimiausią naktį didesnėje šalies dalyje trumpai palis, kai kur su perkūnija. Termometrai rodys nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Pirmadienį bus nepastoviai debesuota, daug kur numatomi trumpi lietūs su perkūnija. Kai kur lis smarkiai. Galima kruša. Pūs gūsingas nepastovios krypties vėjas. Oro temperatūra svyruos nuo 22 iki 27, vakariniuose rajonuose bus apie 20 laipsnių šilumos.

0: Kai miestas tampa scena, nuo cirko 6 metrų aukštyje iki pasirodymų banko skliautose ar gamyklų kiemuose. Rugpjūčio 1-9 dienomis festivalis Contempo, daugiau nei 40 pasirodymų Kaune. Provokuojanti, gyva ir visiškai nenuspėjama patirtis. Programa contempofestival.lt. Informuoja LRT.
1: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.
2: Visi ieškote pigių skrydžių, bet ar žinote, ką daryti, kai jie atšaukiami?
3: Kasdien, 8:30 vakare, Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT.lt.

0: ¿qué pasaría?
1: Dabar buvo toks muzikinis monstriukas, kurį sudaro trys muzikantai ir trys Kolumbijos Pacifiko pakrantės muzikantai. Jie naudoja kurulao, afro-kolumbijos tradicinę muziką, bet uždedant viršaus sunkesnį noise art roką. Marimba de Chonta, kurią girdėjote El Rebulių šitoje dainoje, yra UNESCO saugoma tradicija. Tai nėra šiaip instrumentas, tai kultūrinis paveldas, kurį groti leidžiama tik tam tikrų regionų muzikantams. Jennifer Torres balsas čia iškart neša į karibų klimatą, pats dainos pavadinimas kolumbietiškame slengė reiškia absoliutų chaosą, šurmulį ar masinį subuvimą. Būtent tai muzikantai ir išpildo garsu. Skrendam į Londoną, į tokią art rock post-punk erdvę, kur sukasi grupė Modern Woman. Neptune Girl yra jų singlas iš debiutinio albumo Johnny's Dream World, išleisto per One Little Independent Records. Leidykla tą pačią, kuri išleido Bjork ankstyvosius darbus. Kas įdomu, šitas kūrinys turi labai aišku naratyvą. Sophie pasakoja apie vaikystę, moralę, tą keistą laiką, kai dar nesupranti, kas yra gerai, kas yra blogai. Modern Woman pagaliau parodo savo pilną spektrą. Truputį ankstyvų 2000-ųjų britų filmų nuotaiką, truputį folk, truputį avant-garde. Modern Woman, Neptune Girl.

0: Слушайте ЛРТ Опус.
1: Я не стыдя, клея.

Priartėjame prie trečios laidos savaitės atspindžiai valandos, kur klausysime lietuviškų grojamiausių savaitės kūrinių. Šiek tiek sulėtinome tempą su Broken 2, labai lauktų dueto Caramel sugrįžimo singlu, išleistų Liepos pradžioje. Dominykas Morkūnas ir Stefan Kreusel grįžo po 3 metų stabdžio, kurio metu net nebuvo tikri, ar dar kada nors iš vis leis bendrą muziką kartu. Broken 2 daina yra geriausias įrodymas, kad tikra kūrybinė chemija niekur neišblėso. Daina kapstosi po labai jautrius dalykus, vėsus, gilus, atmosferinis indie pop kūrinys. Jie teritoj žengs Nika Ganga su Aš tavo pusėj. Nika Ganga tai Monika Juškevičiūtė su savo komanda. Monika turi tą meditacinio vokalo reputaciją. Grupė jungia R&B, neo soul, jazz ir daro tai labai natūraliai. Jų kūryba dažnai prasideda nuo improvizacijos, nuo to, kas tą dieną jaučiasi teisinga. Jie nestovi vietoje, juda, auga, eksperimentuoja. Praėjusią savaitę jie pristatė naujieną albumą Kilimas, arba Kilimas, iš kurio ir ištrauksime švelnų kūrinį Aš tavo pusėj. Pats dainos pavadinimas Aš tavo pusėj iškart pasako, apie ką čia viskas, apie besąlygišką paramą kitam asmeniui, nepaisant kokios audros vyksta aplink. Nika Ganga, Aš tavo pusėj.

Daina Nuodai ateina iš jauno įdomaus vilniečių alternatyvaus roko sambūrio aktu su vokaliste Atėne priešakyje. Šioje dainoje grupė puikiai sužaidė su garsu, visi dar tik lipa į sceną, bet kai pradeda groti iš pirmo akordo, supranti gerai. Čia kažkas rimto. Nuodai debiutinio albumo daina turi tą juodą, šiek tiek geliančią pop alternatyvą, kur balsas eina labai arti su tokia tvarkinga produkcija, kad net keista, jog tai debiutiniai žingsniai. Tai jų muzikinis pasakojimas apie vieną idėją – laisvę būti tikram prieš save, prieš savo paties atspindį be kaukių. Sekanti daina – 5 kartai paroje, kur garsas keičia, išvaduoja, drąsa baugina, bet apdovanoja. Tai yra intro daina iš grupės BAM, neseniai pristatyto 5-ojo albumo Mixtape Volume 1. Benu jie atsirado svetur, Maroko gatvių apsuptyje. Pavadinimas 5 kartai paroje tiesiogiai nurodo į 5 kasdienės musulmonų maldas. Tai Beno bandymas per muziką pagauti ir reflektuoti kitokį jam neįprastą gyvenimo būdą. Beje, kas rūpjūčio pabaigoje ketina būti pajūryje, kaip tik bus proga išgirsti grupę BA festivalyje Juoda Palanga. 21 dieną koncertai laukia, o eterio sceną dabar pat jiems ir užleisime. BA 5 kartai paroje.

Lietuvoje 17 valandų 31 minutė. Eteryje žinios. Vokietijos vidaus reikalų ministras vakar įvykdytą išpuolį Berlyne pavadino islamistų teroro išpuoliu. Įtariamo užpuoliko paieška tęsiama. Vakar vėlai vakare Berlyno centre prie Brandenburgo vartų mikroautobusas rėžėsi į LGBT plus bendruomenės eiseną. Paskui sprukdamas užpuolikas peiliu puolė žmonės. Per ataką vienas žmogus žuvo ir dar 29 buvo sužeisti. Trijų nukentėjusių būklė sunki. Policijos teigimu išpuolį įvykdė 21 metų Abdulas Balutas. Teigiama, kad jis turi ryšių su radikaliuoju islamu ir gegužę buvo paleistas iš kalinimo įstaigos. Irano žiniasklaida skelbia, kad Hormuzo sąsiauryje sprogo tanklaivis. Pasak pranešimo, jis nukrypo nuo nustatyto maršruto ir užplaukė ant jūrinės minos. Tanklaivis esą prieš tai išjungė savo radaro sistemą. Daugiau detalių nepateikiama. Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio teigimu Rusija per savaitę į Ukrainą paleido beveik 1700 dronų, daugiau kaip 1600 bombų ir 95 įvairaus tipo raketas. Tai Ukrainos lyderis pareiškė socialinėme tinkle Telegram. Naktį į sekmadienį Rusai atakavo Ukrainą raketomis ir dronais, smogta Chersono, Dnipro, Charkivo, Sumų, Odesos, Mykolaivo, Zaporižios ir Černihivo sritims bei Kyjivui. Per pastarąją parą Rusijos atakos Ukrainoje nusinešė mažiausiai 8 civilių gyvybės. Dar 58 žmonės buvo sužeisti. Klaipėdoje baigėsi 3 dienas vykusi jūros šventė. Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato komunikacijos poskirio vedėja Andromeda Grausilienė sako, kad per šventę fiksuoti tik smulkus incidentai. Daug darbo per jūros šventę neturėjo ir gelbėtojai. Klaipėdos gelbėtojų vadovas Aleksandras Siaki sako, kad rimtų incidentų nefiksuota. Valstybinės reikšmės keliuose daugėja apsaugos sistemų nuo laukinių gyvūnų. Jos įrengtos kelyje nuo Vilniaus iki Panevėžio, taip pat įrenginėjamos magistralėje nuo Vilniaus iki Klaipėdos. Pasak bendrovės Via Lietuva skyriaus vadovo Modesto Lokušiūno, dėmesys šioms atkarpoms skiriamas dėl jose vykstančio intensyvaus eismo ir gana gausios gyvūnų migracijos. Šiemet apsaugos sistemas nuo gyvūnų planuojama įrengti ir kelyje nuo Kauno iki Daugpilio. Orų pranešimai. Šią naktį didesnėje šalies dalyje trumpai palis, kai kur su perkūnija. Bus nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Rytoj dieną bus nepastoviai debesuota. Daug kur numatomi trumpi lietus su perkūnija. Kai kur lis smarkiai, galima ir kruša. Pūs gūsingas nepastovios krypties vėjas. Oro temperatūra svyruos nuo 22 iki 27. Vakariniuose rajonuose bus apie 20 laipsnių šilumos.

0: Studija Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt Septyni iš dešimties Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

Fuck your paperwork.

Rescue.

Padar. Tai buvo lyriškas Kristijonas Ribaitis, bet su tokia elektrinė įtampa augančia fone. Pamažu yra iš mini albumo Tikiuosi gyvensi nuobodžiais laikais, nors daina skamba ramiai, atrodo tuo pačiu gniaužia ir pabaigoje pasileidžia į orą. Ribaitis pastaruoju metu labai aktyviai eksperimentuoja su skambesiu nuo elektronikos iki post-punk poetikos. Tiems, kas nori dabar patirti, ką reiškia jazz roko gale, siūlau niekur nedingti, nes tuoj gros galera, jauna, ambicinga, roko raibio vedama komanda, kuri groja taip, lyg būtų pabėgę iš džiazo stovyklos ir roko garažo vienu metu. Jie per trumpą laiką sukėlė šurmulį tarp melomanų, o jų orkestrinė masė tiesiog nubloškė atgal. Galeroje viskas sukasi ne apie vieną atlikėją, o apie bendrą kolektyvą. Jie visą savo gražią kūrybą sudėjo į debiutinį albumą Garsu, kurio finalinis kūrinys su to pačiu pavadinimu Garsu jau pasiruošęs skambėti. Aš Greta palieku eterį. Čia buvo laida Savaitės atspindžiai. Atsisveikinu iki kito karto. Linkiu jums tokios savaitės, kuri pati taip gerai groja kaip LRT Opus muzika. Iki!

LRT Opus. Opus. Vakarų musonas.

you go.

Labas vakarėlis visiems nusprendusiems išlydėti šį savaitgalį su sintetinė danga. Aš esu Aivaras Dočkus ir aš esu nejuokais nustebęs, kiek daug žinomų tamsiabangės ir šaltabangės muzikos kūrėjų nusprendė būtent šią savaitę mus nustebinti netikėtais naujais darbais. Nė kiek nebejoju, kad netrukus būsite nustebinti ir jūs. Na, pirmajame laidos skyriuje ryškių šriftų įamžintas reto grožio dark wave ir folktronikos junginys Italės iš Sicilijos Leda Inferi kūrinys Selen, kuriame netrūksta ir tamsiojo ambiento elementų. Toliau jūsų laukia australų kultinio gotikinio skambesio projekto Dead Can Dance kompozicija The Cicadas. Tai jau penktasis grupės singlas, nuo kovo pabaigos visa ši serija išskirtinai patalpinta tik platformoje Bandcamp. Kol kas jokių pareiškimų apie ilgagrųjį albumą neišgirdome. Naujausias Dead Can Dance albumas Dionysus pasirodė 2018-aisiais. Dar viena šios savaitės staigmena puikiai debiutinio albumo užsirekomendavusio londoniečio pseudonimu The Sick Man of the Europe, tvarinukas Negative Stimuli. Ir tai dar ne visos geros žinios jo kūrybos gerbėjams kartu su nauja daina paskelbta apie būsimą pilnoje metro

darbą The Intermittent Signal. Didžiulio melomano ažiotažo nusipelnė portugalų elektroninės muzikos trio Makina, išleidęs ne tik kūrinį Dansa kartu su Dame Area, bet ir visą pilnametražį albumą Body Transmission. Pasiklausom.

palaipsniui nukeliavome iki didžiosios savaitės naujienos ir ko gero svarbiausio įvykio sintetinio muzikos pasaulio padangėje. Ikoninis duetas Boy Harsher pasirašė sutartį su leidybinė kompanija Atlantic Records ir rugsėjo 18-ąją pristatys naują albumą Get Mean. Nuo praėjusio pilnojo metro darbo Runner prabėgo 4 metai, o kad laikas iki Get Mean neprailgtų, Boy Harsher pristatė jau antrąjį būsimojo pilnagrojo singlą Heartbeat. Jį tuo ir išgirsite. Jo akordams pasitraukus į šešėlius pakviesiu jūs nutaikyti ausis į Electro Clash projekto iš Čikagos Slim Neck dainą Collide. Ji bus labai trumpa ir tai, ko joje pasigėsite, kompensuos IBM specialisto iš Kyivo Lucerate, dvigubai ilgesnė kompozicija Pathologic.

LRT Opus eteryje karščiausios ir aukščiausios sintetinės dangos gotikinių bangų liepsnos. Jų tviskėjimo toliau pasirūpins italas Lord Gino, įvertinsite šio romiečio dainą Eight Wonder. Vėliau jūsų išlavėjusiams ausims synth-pop veterano Luisa Gutierrez'o pseudonimu Edgar, kūrinys Otra Aqua. Jį aptiksite Liepos 10-ąją pasirodžiusiame albume Paver, o tada dar vieni sintetinio skambesio žymūnai Belgijos Coldwave duetas Ultrasun su šviežiausiu įrašu Distress First Take.

0: Šiame sintetinės dangos etape patogiai įsikursime Vokietijoje. Iš pradžių Minimal Synth Punk grupės Šturm Café daina Coca-Cola Freiheit. Po to Electro Wave projekto Der Mens klišė Motek darbas Der Motek. Na, o šios kūrinių trijulės paskutinėje lentynoje antikvarinių sintezatorių mylėtojų Hausverbot gaminys Farbe plakatė.
1: Zum Sozialismus, zur Coca-Cola-Freiheit, Coca-Cola-Freiheit, Coca-Cola-Freiheit.

Įvairaus tempo, trankumo ir dūžių tankumo sintetinės dangos pabaigų yra nutikę. Šio epizodo epilogas tebūnie romantiškas ir tą romantiką paskleis čikagiečio multiinstrumentalisto Vanity Lines kūrinys The Past Will Only Fade. Kita sintetinė danga lygiai po savaitės, kitą sekmadienį nuo 8 vakaro. Lauksiu, būkit. Visi SD epizodai išrikiuoti LRT radiotekoje. Klausykit, iki.

čia LRT Opus.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

realizing your mortality.

ne sustabisir, ne atsuksi atgal. Laiko nesustabdysi ir neatsuksi atgal. Laiko nesustabdysi ir neatsuksi atgal.

drybsoj rotsi, uičiuoja lago keli, kičia tebe kvarti, arak, ukietų vėtysų me kvartų, nun utrak pratiši ir sakiau, jata ičiam kiau. Yle utem sidmišet sole sum RX uk ja ugni trikse miksem uknu smuk sum sumi carpus uknu smuk sum sumi carpus uknu smuj sum sumi carpus laiko ne

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.